muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

tira u žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se svi

Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.